6 Celsiya gradusgacha. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana Slow Shooting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: Qulji shahri Ning Yuan ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komiteti yaqinqi yillardan buyon partiya qurilishi orqali yangi davr madaniyligi amaliyoti xizmatiga yetakchilik qilishda chang turib, Xinhu pidailar mulozimatining o'zgacha markasini cho'nqur yetildirib, pidailar mulozimat sistemasini qiliplashtirib barpo qilib, xalqqa qulay mulozimatni doimlik qanot yaydirib, ammaga mulozimat qilishning eng oxirgi 1 kilometrini butun kuchi bilan ravonlashtirdi. Qulji shahri Ning Yuan ko'cha boshqarmasi Vin Yuan mahallasi aholisi Wang Momay mundaq dedi. Bu pidailani hammamiz nayti yaxshi tonaymiz. Ular doim uyimizga tamoq akirib beradi. Uylarimizni tozalaydi. Har vaqt biz yashanganlarni o'ylab turadi. Bu bir top kuyimchan pidailaning qo'g'dishi bilan biz mahallada xotirjamlik ham illiqlik his qilyapmiz.
1: Ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komiteti Tavallikdagi partiya a'zolari, yurtga qaytgan oliy maktab o'quvchilari, har millat aholisidan 200 dan ortiq odamni birlashtirib, 9 pidoylar mulozimat kichik atirti tashkillab, mahalla doirasini birlik qilib, mulozimat rayonini ayirib, bo'laklarga bo'lib, o'ddig ilib kapolatlantirishning uzoq unumlik mexanizmini barpo qildi. Pidoylar yashanganlarga tamoq yetkazib berish, tozalik qilish, moddiy ashyo sotib olish, ahli iqtidorlik yon telefonni o'g'itish qatorliq mulozimatlarni qanot yaydirib, yashanganlarning raqamli qiyin masalasi

kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beg'irang talqan. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putteyilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ngildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuch 77-88.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Altay shahri har taraflama tuzash bilan ijro qilish birlashtirilgan ham turtki bo'lish orqali ish haqqi g'amini hal qildi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Altay shaharlik har taraflama tuzash markazi har taraflama tuzash bilan ijro qilish birlashtirilgan ham turtki bo'lish markazi xalqning hol ahvolini so'rash, xalqdan aql so'rash, xalqdan unumni so'rash xizmat talabini asos qilib, o'xshash bir ijro qildirilguchining ish haqqini ijro qilishdan besilib qolgan ikki deloni bir taraf qilishni tezlatib, deloni ayirib taqsimlash, fikr almashtirib, qonunni tushuntirishdan to'liq summa bo'yicha hisobot qilish, deloni oxirlashtirib, arxivlashtirishgacha bo'lgan butun jarayonni shu kuni yopiq, hol qisman bir taraf qilib, deloni oxirlashtirib, ziddiyatni tugatishni ishga oshirdi. 2021 yili amma Li X, Sau X ilgir keyin bo'lib, Kang X hüttiga olgan bezash qurilishida tam chiqish, axlatlarni tozalab to'shdek emgak mulozimati bilan ta'minlagan. Ikki taraf ish haqqini kun bo'yicha rasmiyot qilishga bitishgan. Ishlash oxirlashgandan keyin ikkalan ko'p qitdim, ularning uyiga berib telefon qilib ish haqqini talab qilgan. Kang X boshdan oxir bana ko'rsatib orqaga surgan. Amalsizlikdan Li X, Sau X orqa-orqadan sot mahkemasiga da'vo qilgan. Deloga hukm chiqarilgan ham kuchga ega bo'lgandan keyin ijro qildi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda yaxshi niyat bilan erni qondirib qoldik. Uyidagi atvorlab saqlagan qosh teshi o'g'irlandi degan dilo misolni anglaysizlar. Ishik derazalari soq, qulupi ziyonga uchramagan. Uy ichi pokiz, ratlik bo'lib, qilcha oqturgan iz yo'q edi. Lekin uyda saqlangan qosh teshi g'oyib bo'lgan edi. Jinoyat gumondorining turg'i tushishiga agishib, haqiqiy ahvol oshkorlandi. Ilgiri qo'nib qolgan tunishi mol dunyoni ko'rib niyatini buzib, ochqichni oldin yoshirib qo'yib, fursat kutib delo sodir qilgan ekan. 7-oyning 2-chi kuni kasbiy apparatlar deloga chetishlik qosh teshining qimmatini baholab bekitgandan keyin jinoyat gumondori Wang X'ga Bingtuan 2-chi Ulug'chat Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gongan idorasi tarafidan qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. 6-oyning 21-chi kuni soat 8 atrofida Ulug'chat Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gongan idorasi Miran saqchixonasi Tavallik rayonidagi aholi Ma apandining o'zining uyidan 10 necha kun ayrilib qaytib kelgandan keyin Uyida atvorlab saqlavatgan nurg'un qosh teshi ham 10 ming yuan naqd pulning o'g'irlanganligini bayqaganlik to'g'risidagi ma'lumotini topshirib oldi. Xalq saqchilari darhol naqd maydonga yetib bordi. Dastlabki qadamda egilnishcha Ma apandi 6-oyning 10-chi kuni saharda uydan ayrilib, sirtqa ish bejirgili ketgan bo'lib, 6-oyning 21-chi kuni soat 7-da uyga qaytib kelgan. Mol mulkni aniqlaganda yig'ib saqlagan bo'yim bilan naqd pulning qarsimi ko'rinmagan. O'g'irlangan bo'yim qosh teshi yig'ib saqlagan bo'yim bo'lgachqa deloga chetishlik qimmatini vaqtincha tekshirib bekitgil bo'lmaydi. Miran saqchixonasi saqchiga ma'lum qilingan ahvolni Ulug'chat Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gongan idorasi jinoiy ishlarni tahqiqlash cho'ng atirtining delo ichib tekshirishiga o'tkazib berdi. Xalq saqchilari naq maydonni charlab tekshirgandan keyin Ma apandining uyining ishik derazasi qulpining mukammal ekanligini, hech qanday qo'mirilgan, zo'rlik kuch bilan buzilgan izning yo'qligini, uy ichidagi uy jihozlarining ratlik qo'yilganligini, mol mulkni oqtirganda qalaymiqan alomatning yo'qligini bayqadi. Naq maydon alohidligiga birlashtirib, xalq saqchilari dastlabki qadamda tunish kishining delo sodir qilish ehtimolligi borligiga hukm qildi. Jinoyat gumondorini tezdan bekitish uchun jinoiy ishlarni tahqiqlash cho'ng atirti maxsus delo guruhi ikki yo'lga bo'linib xizmatlarni qanot yoydirdi. Bir tarafdan delo yuz bergan vaqt bo'lgan atrofidagi ommaviy sin ko'rinishni tekshirib, o'tgan kechganlarning izdirigini birma-bir ratga turg'izib tekshirdi. Yana bir tarafdan Ma apandining ijtimoiy aloqa munosabati qo'shnilar orasidagi berish kelishini cho'rdab ziyorat qilish, ratga turg'izib tekshirishni qanot yoydirib, gumonli kishilarni birma-bir tekshirdi. Nihoyat tezla ilgari Ma apandining uyida qo'nib qolgan Wang X saqchilarining nazar doirasiga kirdi. Xalq saqchilari darhol yipuchi bo'yicha iz qo'g'lab Wang X'ning qechib ketganligini tekshirib aniqladi. Maxsus delo guruhi kechilab avtomobil haydab Qinghai o'lkasining Mangya shahri Huatugou bozoriga berib tutishni qanot yoydirdi. Uda bir necha kun mukunib turib ratga turg'izib tekshirish orqali 6-oyning 23-chi kuni Wang X'ni muvaffaqiyatli tutdi. Uning uyidan bir qism qosh teshni qo'lga tushirdi. Buning ichida Ma apandidan o'g'irlangan 5 parcha qosh teshimi bor edi. Wang X topshirishcha u Ma apandining oksining tonishtir

yeni yerlik tuxum elib, bir tuxuni mas'ul bo'lib beqib, har oyda yeni tuxum yeyishni haqiqiy ishqa oshirdi. Shahar aholisi Goyungtao mundaq dedi. Hatta oxirida vaqtim bo'lsa-la, balamni elib nashputlik bog'ni aylanib, sahra turmushini his qilaman. Cho'jalarning asta-asta cho'ng bo'layotganligini ko'rishmi, nayti ma'nilik sinash. Növətdə Gojinshanın baxmıcılıq bazısıda adətdiki tuxumdan başqa, yəni öz aldığı tızımğa aldırğan markadaki mol selinliq alayda tuxum bar bolub, kündülük tuxum işləb çıxırış miqdarı 3,5 tonnığı yetirib. Nəşbitlik bağda ormandaki 1000-dən artıq yerlik toxu, yerlik qaz beqilidu. Bazıda köpxil ekologiyelik terikçilik, baxmıcılıq sistemisi bərpa qılındı. Gojinsha kent turishlik xizmat atirti va kent partiya yarjeksining yar yo'lak bo'lishi va qo'llashiga tayinib, to'rda setish yuzlanishiga yaqindan ag'ishib, doyin qisqa sinini suratga olib, kundalik to'xo beqish, g'az beqish, tuxum terish amaliy ahvolini xotirlab, ba'zidagi chorva, uy qushlari, yeziklik mahsulotlarini tonishtirdi. Hozir bu ba'zida 7 kent aholisi beqish xizmatiga mas'ul. Yana biri tor sirtidagi kasblarni udullashtirib, mol yetkazib beradigan maxsus xodim bo'lib, Gojinsha va bir maxsus xodim qisqasin tartish, tijorat qilish, tordan bevosita ko'rsatish xizmatiga mas'ul. Korli shahar rayonidagi xaridorlar zakaz tushirgandan keyin shu kuni taqsimlab yetkazib beriladi. Ala asli ekologiyalik supti va yaxshi bahosiga tayinib, mahsulotlar shu joydagi shahar aholilarining e'tirof qilishiga erishib qolmay, yana atrofdagi nohiya shaharlarga setildi. Gojinsha ammining urug' tuqqan do'stlarini yo'qlaganda sovg'at berish ehtiyojiga birlashtirib, ko'p xil qattiq tashliq tuxum sovg'atliq qutisini zakaz qilib yozib, yeziklik mahsulotlarining qo'shilma qimmatini oshirdi. Shuning bilan birga, baza yana cho'ji yetishtirish kasbini qanot yoydirib, hozir cho'jini yetishtirish, ekologiyalik yaylatib beqish, tor va tor sirtida mas qadamda setishdek mukammal kasb zanjirini shakllantirdi. Gojinshaning pishib yetilgan ekologiyalik baxmichilik kasbiga tayinib, Tövan Qoshbaq kenti 4 million yuan mablag' selib, zamonaviy to'liq avtomatlashgan to'xu beqish uskunasi setib olib, pishib yetilgan ekologiyalik baxmichilik andizisini o'rnak qilib, kent kollektiv iqtisodini zo'raytib, kent aholilarining kirimini oshirishiga turtki bo'lishni planladi. Ko'p yillardan buyon kent aholilari chorva, uy qushlari baxmichiligini taraqqiy qildirmoqchi bo'lsa-la, Gojinsha yuqumli kasalliklarning oldini olish, yam berish, o'rmonda beqish qatorliq bir yurish baxmichilik texnikalarini qo'lma-qo'l haqsiz o'rgatdi. Har qitim kent aholilarida yerlik to'xu, tuxumlar besilib qolishda qiyin masala ko'rilganda, u tashabbuskorlik bilan o'zi to'plagan xaridor manbasi yo'liga tayinib, kent aholilarining setishiga haqsiz yordam berdi. Gojinsha bunundan keyingi taraqqiyoti ustida to'xtalib mundaq dedi. Men setish yo'llarini davomli kengaytib, pishqan chorva uy qushlarini beqish andezisi, to'rda setish tajribasini texmo ko'p kent aholisiga umumlashtiraman. Kentning zamonaviy baxmichilik turiga tashabbuskorlik bilan moslashib, ko'pchilikning birlashib taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, kentdagi baxmichilarni texnika o'rganish, setish yo'llarini tepish, kirimini muqim oshirish imkoniyatiga ega qilib, birlikda ishq oldidagi baxmichilik kasbini a'lolashtirib kuchaytiraman.

gullendirish dunyoning buyuk birligini ishga oshirishdan iborat burichni boshdan oxir asti ching saqlab jungochi zamonaviylashtirishning yangi natijasi orqali dunyoning taraqqiyotiga tuhfa qo'shdi deb qaradi. Xalqning go'zal turmushga bo'lgan intilishini kurash nishoni qilish. Chungching Jolongpo rayoni Minju kenti mahallasi aholilardan keng doirada fikr elib Kon mahallalarni yangilab o'zgartdi. Aholilar mahallani tuzash va ommaviy ishlarda tadbir belgilashga bevosita qatnashdi. Fuling rayoni Erdo kenti Jasay oloydi kasbi va kollektiv egalikini taraqqiy qildirish orqali kent aholilarining kirimini sijil oshirishga turtki bo'ldi. Rivanda Afrika Jungo Obzori tor bekitining qurg'uvchisi Nopozluq tarat xodimi Jaylard Mubanda chonqur ta'siratini so'zlab mundaq dedi. Mahallani idora qilishdan yezi kentlarning taraqqiyotigacha, xalq turmushini yaxshilashdan ommaviy mulozamatni o'stirishgacha Jungo kompartiyasi boshdan oxir xalqni eng yuqori o'ringa qo'ydi. Xalqning go'zal turmushga bo'lgan intilishini kurash nishoni qildi. Jungodiki eng muhim pan texnika, pul muomila va yangilik yaratish markazlarining biri bo'lgan Shenzhenning hayotiy kuchi va o'zgarishi Nepal Qutb xabar to'rining mas'ul muharriri Sushir Aliyarda chuqur ta'sir qoldirdi. Aliyar hayajonlangan holda mundaq dedi. Qatar-qatar osmon palak binola orasida qaynam toshqinlik cho'mgan yangilik yaratish bog'chi rayonini kesib o'tib Bu yerning ilgari bir kichik beliqchilik kenti ekanligini tasavvur qila olmadim. Jungoda islohot va taraqqiyot azaldan abstrakt atalg'u bo'lmasdan, balki shu joydagi ommaning erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usida haqiqiy gavdalangan. Bu yana dunyoning jungochi zamonaviylashtirishni tushunishini ko'zdak bilan ta'minladi. Kambodja Shannyu televiziya stansiyasi axborot bo'limining mudiri Sovanna misol keltirib mundaq dedi. Jungoda yangilik yaratish natijalari xalq turmushiga uzluksiz baxt ilib keldi. Jungoning yuqori sur'atlik poyezining sur'ati tez, dal vaqtida kelish nisbati yuqori, rohat ham intayin qulay. Shinjongning Qashqarda har bir xish kohish, ko'ch-ko'y, naqshi muzikaladin Qoyuq tarix puriqi chiqib turdi. Qoyuq milliy urf-odat mujassamlangan. Tailand Bangkok pochta gazetining oliy muxbiri Mingkong mundaq dedi. Qashqarning qadimiy shaharini qo'g'dashda konusini asliga keltirish prinsipi va bir oila uchun bir loyiha tuzish usuli qo'llanilib, xalq ommasining turmush sharoiti yaxshilandi. Shundoqla shu joyning an'anaviy qurilish qiyofiti va fuqarolarning turmush odatiga hurmat qilindi va qo'g'daldi. Tailand xalq royi gazetining muxbiri Chaliza Soki munulani bildirdi. Jungoning yeziladiki 100 millionga yaqin namrat aholining hammasini namratlikdan qutuldirishi insoniyatning namratlarni ozaytish tarixidagi ulug' ish. Jungo kompartiyasi yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirib, namratlarni boshqa joyga ko'chirib yo'lash qatorliq strategiyalik o'rinlashtirmalarni chiqardi. Hukumat mablag' chiqirib, o'rinlashtirish mahallasi qurib, ommani yangi uyga ko'chirib, yangi turmushqa singib kirish imkoniyatiga ega qilib, jamiyatning uyushish kuchini oshirdi. Ma'rifni asosiy qurilish qilib, ma'rif adilligiga kafolatlik qilish Yuqori sapolik iqtisodchilarni uzluksiz yetishtirish orqali iqtisod va jamiyatning uzoq muddatlik taraqqiyotini uzluksiz harakatlantirish kuchga ega qildi. Bu usullar dunyoni qimmatli tajriba bilan ta'minladi. Braziliya 247 axborot to'rining qurg'uvchisi, qo'shimcha bosh muharriri Leonardo Atos bundoq dedi. Jungoda menga eng ta'sir qilgani xalq ommasining davlatning taraqqiyotiga bo'lgan chin ibtixorligi. Shundoqla butkul jamiyatda namoyon bo'lgan ishonch va hayotiy kuch. Jungo kompartiyasining rahbarligida
جۇڭگو ئىقتىسادى مۇقىم ئاشتى.

qilish chiqish qilinib, taraqqiyot tajribasi va fursati tashqi dunyoga tadrijiy kengaytildi. Janubiy Afrika CAG Afrika xabarlari gazetasining bosh muharriri Savris Konika mundaq dedi. Jungo o'tirg'i qo'ygan bir qator dunyoviy tashabbuslar Afrika cho'ng quruqligining taraqqiyot musobasiga unumlik turtki bo'ldi. Jungo kompartiyasi rahbarligidagi Jungo o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq foyda elish prinsipida boshdan oxir chiqib turib, har qaysi davlatlarning o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'li ustida o'z oldiga izlanishiga hurmat qildi. O'z irodasini boshqalarga tengishga qarshi turdi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurishdiki, ul asla turlardan savdo selinmasi, fan texnikada yangilik yaratish, namratlarni azaytish tajribalaridan tang bahrman bo'lishquchi bo'lgan bir qator amaliy hamkorliklar Afrika davlatlarini yangi tanlash bilan ta'minladi.

0: ishqi bo'lg'ala bo'ladi.
1: 2025 yili Oqto nohiyalik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chasining umumiy mahsulot qimmati 3 milliard 860 million yuanga yetdi. Buning ichida yetakchi kasblarning mahsulot qimmati 2 milliard 737 million yuan bo'lib, 71% ni egalladi. Bog'cha rayoni 127 400 yezgilik noposini qoplab, kishi beshigi to'g'ri keladigan o'tirish kirim 17300 yuanga yetdi.
0: Aqtonayilik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chasi yaqinki yillardan buyon texnikadagi kamchilikni davomli to'liqlab, pan texnikada yangilik yaratish asosini puxtalab, Shinjang yezgilik tashvizi, Shixanzi shahri qatorliq 5 oliy maktab bilan birlashib, kasbiy pan tadqiqot kollektivi tashkillab, kasb, yangilik yaratish bazasi birlashtirilgan taraqqiyot andisini barpo qilib, pan tadqiqot natijalarining dal joyida amaliylashishini ilgari surib, terixchilik pishiqlashning butun kasb zanjirida cho'nqur qo'llandi. Bu yil 3-nji oyda Aqtonahilik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chasi Abdunum rayonining Ko'kdat kasbiy texniki sistemasidagi nuqtalik ulgi bazasi bo'lib baholandi.
1: Bog'cha rayonidagi 6 cho'ng yadrolik kasbning umumiylik kuchayishiga egishib, 16 boshlamchi korxona to'liq ishlab chiqarib tijorat boshlandi. Sug'uq zanjir simon, teriqchilik, pishiqlash, boqimchilik qatorliq korxonalar ishlab chiqarishni tizlatdi. Jami 180 million yuan mablag' salingan 220 kilovoltlik tok yetkazish o'zgartish turidimi pat orada qurilish boshlanadi.
0: Aqtonahilik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chasi bu yil butun kuchi bilan g'arbiy shimoldagi eng cho'ng birikma biokasbiy bazasini barpo qilib, aloy kundalik ximiya sanoati yangi ishlab chiqarish liniyasini makonlashtirib, Chai Yuanxian meyve ko'kdat mahsulotlarining O'rta Osiyo bozorini davomli etishni ilgari surishni planladi. Bir qator dal joyda o'rinlashtirish Aqtou nohiyasining zamonaviy yezgilik kasbiy taraqqiyotining yangi sahifasini ochdi.

0: Чива түрткісіде кәніт бойынша әм адам чиғырағы көңіл біл одыған, әм адам чиғырағы қоғдашқа қатнышы іште құйық кәйпият шекілініп, әм адам қаравыл, әм айла қаравыл қана, әм кәніт қорған бол іштек бүтін райым бойынша алдын әліш тізгілләш әндісі бәрпа қылынды.
1: Егізлік чаруычылық райолары құрғақ ямғыр аз яғыды. Yaylaqlarda su kamchil, charvularning ichidigan suyi qiyin, charvuchilarning suv elish o'rni yiroq bo'lish qatorliq masalalar shu joydagi kishilarning ishlab chiqarish turmushini cheklab turatdi. Jar Mamat Abdurahman bu ahvolni uzil kesil o'zgartirish uchun ichimlik suv sifatini o'stirish qurilishini kentning birinchi xalq turmushi amaliy ishi qatoriga kirgizib, ko'p tarafning mablag' jihatdan qo'llashini qo'lga keltirib, qurilish o'rnini tanlash, qurilishni nazorat qilish va turba yotqizishni izqoqlab tekshirdi. Qurilish bitib, suv yetkazilgandan keyin pokiza buloq suyi charvuchilarning kigiz uyi va yaylaqlariga tutashtirilib, shu joyning doimlik ichidigan suv masalasi unumli hal qilindi.
0: Kent aholisi Sidiq Xoni mundoq dedi. Kentimiz aholilarining asosiy kirim manbasi charvuchilik. Jarmama shuji charvuchilik mutaxassislarini taklif qilib, bizni ilmiy boqimchilik bilan shug'ullanishga yetaklab qolmay, ya'ni boylik manbasini faol moslashtirib, suv ko'lchigi yasab, charvuchilik rayonidagi charvularning ichidigan suvi qisqa bo'lish masalasini hal qildi.
1: Jarmamat Abdurahman, o'ltiraqlashish muhitini sijil yaxshilash, madaniy yezi istilini yetildirish uchun yangi davr madaniyligi amaliy deponkiti, mehr shafqat jo'g'lanma nomor talla bazri, yezi istili madaniyligi qizil qari tizimligidan iborat uch cho'ng vositaga tayinib, o'yli orollarni go'zallashtirish, muhit tozaligi, axlatlarni turga ayirish qatorliq talablarni kent ahdnomasiga kirgizdi.
0: O, kənətdiki qol yol, dərya boydiki yığılıb qalğan əxlətlərini xalısanı tazılıb, çarvıçılarını yezigilik maşın üskülləri, yəmxəşək, otçöp, uşşaq çüşşək nərslərini ölçənlik qoyışqı yitəkləb, oylu aralarını rayonlarına rətlik ayırıb, öy içinin pakiz, rətlik boluşqa tütkü boldu.
1: Jarmamat Abdurahman kentki tashlanib qolgan, ko'nrab ketgan parniklarga qarata tur mablag'ini qo'lga keltirib, qayta terixchilik qilishni tamomlab, unumsiz yer boyligini jallandirib, ham kent kollektivi va dehqonlarning yer oborot foydasini ko'paytdi. Ham kent qiyofadagi maynat, qalaymaqan, nachar bo'lishdek ahvolni tugatdi.
0: Jarmamat Abdurahman charvuchilik rayonlarining ish qurilish yo'li bir xil. Kent aholilarining shu joyda ish qurilishi qiyin bo'lish masalasini hal qilish uchun kent aholilarining ish qurilish orzusini to'g'ri egilib, nohiya darajalik tarbiyalash apparatlari bilan udullashtirib, egizlik sayohat mulozimati, oila tozaligi mulozimati, bezash qurilishi, yemek içmek mulozimati qatorliq mahorat bo'yicha tarbiyalashni doimlashtirib qanot yaydirib, kent aholisini jami 200 necha odam qatim tarbiyaladi.
1: Jarmamat Abdurahman kent suv ambrining o'zgacha sovuq suv boyligi afzalligiga asosan egizlik sovuq suv beliqi baxmichilik turini boshlamchilik bilan pilallab, suv ambrining tuvan iqinida o'lchamlashgan baxmichilik ko'lchiki qezib, qo'shni kentlar bilan hamturtki bo'lib, belijan yetishtirish bazasi qurib, sovuq suv beliqi sortini yetishtirib, shu joyning suv mahsulotlari baxmichilikdagi bo'shliqni to'ldirib, kent kollektivining kirimini muqim ko'paytirish uchun yangi yo'l ochdi.
0: Бүгінгі Тарғылақ кенті бекар тұрған байлықны керімні ашырдыған мүлікке, әсілі экологиялік мәхсулатларыны базар таварларға, шөжайдегі әмге күшлеріні техник иқтыдарық еге ұқсасықларға айландырышны мавқиятлік ішқа ашырып, егізліктегі чигра чаруычылық районыға маскеладыған кәнітні күчәйтіш, халықны бейтіш yolunu ашты.
1: Пешқадам партия әзасы Аблимит Мәмет Сыдық мұндақ деді. Jarmamat Abdurahmanning yetakchiligida kent kadrlarining xizmat aktivligi teximi oshdi. Xizmat iqtidori teximi kuchaydi. Ammoga teximi yaxshi mulozamat qildi. Ammo kent ishki komitetining xizmatidan borgan siri rozi bo'lmoqda.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Altın rayonu biz 16 şəhərinin hava raydı məlumatı anıldımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 23-36 Celsiy gradus qıçı. Altayda hava bulutluq temperatura 17-dən 30 Selsiy qradus qüçə. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-dən 35 Selsiy qradus qüçə. Olcuda hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Selsiy qradus qüçə. Бортала да хава болотлық температура 21-35 Селсия градус күче.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Altay shahri har taraflama tuzash bilan ijro qilish birlashtirilgan ham turtki bo'lish orqali ish haqqi g'amini hal qildi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Yaqinda Altay shaharlik har taraflama tuzash markazi har taraflama tuzash bilan ijro qilish birlashtirilgan ham turtki bo'lish markazi xalqning hol ahvolini so'rash, xalqdan aql so'rash, xalqdan unumni so'rash xizmat talabini asos qilib, o'xshash bir ijro qildirilguchining ish haqqini ijro qilishda beslib qolgan ikki deloni bir taraf qilishni tezlatib, deloni ayirib taqsimlash, fikr almashtirib, qonunni tushundirishdan to'liq summa bo'yicha hisobot qilish, deloni oxirlashtirib, arxivlashtirishgacha bo'lgan butun jarayonni shu kuni yopiq, hol qisman bir taraf qilib, deloni oxirlashtirib, ziddiyatni tugutishni ishga oshirdi. 2021 yili amma Li X, Sau X ilgir kiyim bolup, Kang X hötdige algan bizash kurulishida tam chekish, axlatlarini tazalab toshdek emgek mulazimati bilan ta'minlagan. Ikki taraf ish haqqini kun bo'yicha rasyot qilishga bitishgan. Ishlash oxirlashgandan keyin ikkalan ko'p qitdim, ularning uyiga berib telefon qilib ish haqqini talab qilgan. Kang X boshdan oxir bana ko'rsatib orqaga surgan. Amalsizlikdan Li X, Sau X orqa-orqadan sot mahkemasiga da'vo qilgan. Deloga hukm chiqarilgan ham kuchga ega bo'lgandan keyin ijro qildirilguchi Kang X yanala qonuniy majburiyatiga e'tiborsiz qarab, pul to'lash javobgarligini ado qilishni rad qilgan. Ayirib taqsimlangan deloni topshirib olgandan keyin ham turtki bo'lish markazidagi xizmatchi xodimlar xalqning hol ahvolini so'rashni amaliylashtirib, ijro qilishni iltimos qilgan ikki kishining iltimos talabini yuzturani angladi. Ikkalan samimiylik bilan mundaq dedi. 4 yil nisi qolgan shahaqiy oilamizning kundalik chiqimining muhim manbasi. Ko'p qitimliq huquqimizni qo'g'dash nurg'un vaqt va zihniy kuchimizni xo'rtibatdi. Nisi qolgan pulni tez qaytirib olishni jiddiy umid qilamiz. Ham turtki bo'lish markazi xalqdan aql so'rashdi ching turib, ilgirki ish haqqini nisi qoldirish majralarini bir taraf qilishda to'plagan xizmat tajribalariga birlashtirib, qonunni umumlashtirish, qonunni tushundirish

radio anglo'chilar, bu sahifamizda yozda qaysi yemaklardan kasallik bakteriyasi paydo bo'ladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Havo borgan sari issib, temperatura o'rlab, namlik eshib, bakteriya qatorliq kasallik paydo qiladigan har xil mikrojonliqlar jallanish mazgiliga kiradi. Yemaklik manbali kasalliklar ham ko'p ko'rilish mazgiliga kiradi. Yaqinda Davlat yemaklik bexatarligi xavf xatrini baholash markazidagi mutaxassis bunday eskertdi. Har yili 6-oydan 9-oygacha bo'lgan mazgil yemaklik manbali kasalliklar ko'p ko'riladigan mazgil bo'lib, kasal bo'lish ahvoli va kasal bo'lganlarning soni butun yildagining 3dan 2 qismini egallaydi. Yemaklik manbali kasalliklarni keltirib chiqaradigan asoslik omil yemaklik tarkibidagi kasallik paydo qilguvchi bakteriyalarning ko'p miqdorda ko'payishi. Shundaqla sovuq ichimliklarni ziyodi ko'p iste'mol qilish oshqozon uchay yo'llaridagi qon tomirlarining jiddiy tariyishini keltirib chiqaradi. Kasallik paydo qilguvchi bakteriyalar tovandagi bir qancha xil yemaklikni yaxshi ko'radi. Yuqori temperaturalik, yuqori nam kunlarda alohida diqqat qilish kerak. Go'sh, tuxum, sutda salmonella bakteriyasi mavjud bo'ladi. Salmonella bakteriyasi asosligi go'sh, tuxum, sut va undan ishlangan mahsulotlarni bulg'aydi. Buning ichida to'xo go'shi, tuxum eng oson bulg'inadi. Undan boshqa ko'kdat mevalar ham bulg'inishi mumkin. Yuqumlanish alomatlari: qusish, ichi surish, qorsoq og'rish, immunitet kuchi ojizroq kishilar topi, masalan, bolalar, yashanganlar va homildorlar ayollarda yuqumlanish alomatlari bir qadar og'ir bo'lib, titrash, cho'chish, tortishish va hushsizlanish qatorliq og'ir agashma kasalliklar ko'riladi. Dengiz mahsulotlarida qo'shimcha qon eritkichi yaysiman bakteriya mavjud bo'ladi. Qo'shimcha qon eritkichi yaysiman bakteriya bir xil tuz xumar bakteriya bo'lib, dengiz suyi, dengiz bo'yi muhiti, dengiz osti cho'kindilari va beliq qululi turidagi dengiz mahsulotlarida mavjud. Yuqumlanish alomatlari: ko'ngli elishish, qusish qitimsoni ko'p emas, kindik atrofi sanjib og'rish, ichi surish, doim sudak tarat qilish, tovan qizitma paydo bo'lishi mumkin. Og'ir bo'lganda so'zsizlanadi, qon bosimi tovallaydi, hatto shuk bo'lib qoladi. Meva, sovuq sayda kasallik paydo qiladigan cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi mavjud bo'ladi. Cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi turoqliq temperaturali hayvonlarning uchay yo'lida umum yuzlik mavjud bo'lib, asosligi cho'ng uchayda bo'ladi. Uning ustiga ko'p sondagilari ziyonsiz, lekin qisman tipliq cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasining kasallik paydo qilish xususiyati kuchli bo'lib, ichi surish, qanash xarakterlik uchay yallug'i qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi. Shunga kasallik paydo qiladigan cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi deb ataladi. Bu xil kasallik paydo qilguvchi bakteriyalar doim go'sh, tuxum, sut va uningdan yasalgan mahsulotlar, meva, ichimlik va sovuq say qatorliqlarni bulg'aydi. Yuqumlanish alomatlari: og'ir tortishib qelish xarakterlik qorsoq og'rish va takror qo'zg'aladigan qanash xarakterlik ich surishni keltirib chiqaradi. Shuning bilan birga qizitmasi o'rlash, qusish qatorliq alomatlar ko'riladi. Og'ir bo'lganda jiddiy xarakterlik bo'rak iqtidori zaiflashishni keltirib chiqarishi, hatto o'lib ketishi mumkin. Sovuq yemaklar turida yakki ko'payadigan listeriya bakteriyasi mavjud bo'ladi. Yakki ko'payadigan listeriya bakteriyasining hayotiy kuchi kuchli bo'lib, to'ng'latquvning sovuq saqlash bo'limchasida yanada o'sib ko'payalaydi. Vosanjau qatorliq sovuq yemaklar u bir qadar yaxshi ko'riladigan yemaklar bo'lib, yangi pishloqning suv tarkibi yuqori, kislotalik darajasi tovan bo'lg'ashqa osonli bulg'inadi. Undan boshqa go'sh, tuxum, uy qushlari, dengiz mahsulotlari, sut mahsulotlari, meva, ko'kdat qatorliqlarning hammasi bulg'inadi. Yuqumlanish alomatlari: yuqumlangandan keyin

Yaqında Korla Jinsha Baxmachilik dehqanchilik kasbiy kooperativining ekologiyalik baxmachilik bazasida shahar aholisi Go Yongtao to'xuxonadan tuxum terib xushal holda mundaq dedi. Yeydigan yerlik tuxum bor bo'ldi. Bu baxmachilik bazasi Korla shahrining Charbagh yezisi Tovan Qo'shbaq kentiga joylashgan bo'lib, to'xuxona nashbitlik bog'ining yeniga silingan. Tutash koridorlik ormanlıqqa yerlik toxu lapsi rətlik silingan idi. Kasbi kooperativning mas'uli Go Jinsha mundaq tonishtirdi. Lapastiki yerlik toxularning hammasini shahar aholilari mas'ul bo'lib baqqan. Har bir toxuxonaga mas'ul bo'lib baqadigan shahar aholilarining ism familiyasi yozilgan. Mas'ul bo'lib baqadiganlar har vaqt bazaga kelib, yangi yerlik tuxumlarni terib olsa bo'ladi. Go Jinsha 17 yillik baxmachilik tajribasiga ega bo'lib, bir avtomatlashgan to'xu fermasini boshqurish bilan shug'ullanadi. Tuxum to'xusining soni dastlabki 5000 dan ko'payib 70000ga yetdi. Baxmachilik boshqurish andisimi yerim avtomatlashishdan butun aqli iqtidorlik boshqurish tizginlash andisiga o'stirildi. 2025 yildan boshlab bu nashbitlik baqdagi o'rmon bo'sh yeriga tayinib, yerlik to'xularni mas'ul bo'lib beqish andizisini yo'lga qo'ydi. Go Jinsha faxrlangan holda mundaq dedi. Mas'ul bo'lib beqish kasbini qanot yoydirishdagi maqsad xaridorlarni baxmachilik muhitini bevosita ko'rish, yerlik to'xularning o'sib yetilishining butkul jarayoniga guvoh bo'lish, ularning kundalik yem berish ahvolini aniq egallash imkoniyatiga ega qilish uchundir. Ko'pchilik alohidan yeziga kelib baxmasimi bo'ladi. Uyidan chiqmaylar xotirjam yerlik tuxum yeyalaydi. Yerlik tuxumni bevosita setib olishga selish turganda, o'rmonda yerlik tuxularni mas'ul bo'lib beqishning iqtidor baho nisbati texmi yuqori, texmi xotirjam. Shahar aholisi mas'ul bo'lib beqishni tamomlagandan keyin o'z oldiga yem berishi hojatsiz bo'lib, yerlik tuxularni butun jarayonda Go Jinsha va bazadagi ishchilar tajribalab boqdi. Har bir to'xuga kuniga faqat 1 yuanla beqish boshqurish haqqi ilinadi. Mas'ul bo'lib beqishga mas'ul bo'lgan shahar aholilari har oyda munosib miqdorda yangi yerlik tuxum elib, bir to'xuni mas'ul bo'lib beqib, har oyda yangi tuxum yeyishni haqiqiy ishga oshirdi. Shahar aholisi Go Yongtao mundaq dedi. Hatta oxirida vaqtim bo'lsa-la, balamni elib nashbitlik bog'ni aylanib, sahra turmushini his qilaman. Cho'jilarning asta-asta cho'ng bo'lib o'tganligini ko'rishmi, nayti ma'nilik sinash. Navbatda Go Jinshaning baxmijilik bazasida odatdagi tuxumdan boshqa yana o'z oldiga tizimga oldirgan markadagi mol selinliq alayida tuxum bor bo'lib, kundalik tuxum ishlab chiqarish miqdori 3.5 tonnaga yetadi. Nashbitlik bog'da o'rmondagi 1000dan ortiq yerlik to'xu yerlik g'oz beqiladi. Ba'zida ko'p xil ekologiyalik terichilik, baxmachilik sistemasi barpo qilindi. Go Jinsha kent turishlik xizmat atirdi va kent partiya yacheksining yar yo'lak bo'lishi va qo'llashiga tayinib, to'rda setish yuzlanishiga yaqindan agishib, doyin qisqa sinini suratga elib, kundalik to'xu beqish, g'oz beqish, tuxum terish amaliy ahvolini xotirlab, ba'zidagi chorva, uy qushlari, yeziklik mahsulotlarini tonishtirdi. Hozir bu ba'zida 7 kent aholisi beqish xizmatiga mas'ul. Yana biri tor sirtidagi kasblarni udullashtirib, mol yetkazib beradigan maxsus xodim bo'lib, Go Jinsha va bir maxsus xodim qisqasin tartish, tijorat qilish, torda bevosita ko'rsatish xizmatiga mas'ul. Korla shahar rayonidagi xaridorlar zakaz tushirgandan keyin shu kuni taqsimlab yetkazib beriladi. Ala asli ekologiyalik supti va yaxshi bahosiga tayinib, mahsulotlar shu joydagi shahar aholilarining e'tirof qilishiga erishib qolmay, yana atrofdagi nohiya shaharlarga setildi. Go Jinsha ammining urug' tuqqan do'stlarini yo'qlaganda sovg'at berish ehtiyojiga birlashtirib, ko'p xil qattiq tashliq tuxum sovg'atlik qutisini zakaz qilib yozib, yeziklik mahsulotlarining qo'shilma qimmatini oshirdi.
Шуның белән беллә, база яна чөҗәк yetiştirish кәсбене канат яйдырып, хәзер чөҗәкне yetiştirish, экологик яйлатып бегеш, тор ва тор сыртыда мас кадамда сетиштәк мөкәммәл кәсб зәнҗирене шәкилләндерде. Gojinshaning pishib yetilgan ekologiyalik baxmichilik kasbiga tayinib, Tövan Qoshbaq kenti 4 million yuan mablag' selib, zamonaviy to'liq avtomatlashgan to'g'i beqish uskunasi setib olib, pishib yetilgan ekologiyalik baxmichilik andizisini o'rnak qilib, kent kollektiv iqtisodini zo'raytib, kent aholilarining kirimini oshirishiga turtki bo'lishni planladi. Ko'p yillardan buyon Kent ahalilari, çarva, öy kuşları bakmıcılıkını terakki kıldırmakçı bolsala, Gojinsha yukumluk keseliklerinin aldığını iliş, yem veriş, ormanda bekiş katarlık bir yürüş bakmıcılık tekniklerini kol mu kol haksız ögetti. Her kitim, kent ahalıları da yerlik toku, tuxumla besilip gelişte kıyın meseli körülgende, o teşebbüskarlık bilen, özü toplugan xeridar mənbəsi yoluğu tayinip, kent ahalılarının setişiğe haksız yardım verdi. Gojinsha, bunun kiyinki terakiyatı üstede toxtılıp mındaq dedi. Мен сетиш жолларыны давамлык кеңейтип, пишкан чарва үй кушларын бекиш андезиси, торды сетиш тәҗрибәсен техимо көп кент аһалысыгә умумлаштырмын. Кентнең заманыви бахмычылык түрегә тәшәббүскарлык белән маслашып, көпчелекнең берлешеп тараҡи кылышыгы төрткө булып, кенттәге бахмычыларны техника өгүнеш, сетиш жолларын тепеш, кирмине мөһим ашырыш имканиятыга эке кылып, берлектә ишек алдыдагы бахмычылык кәсбене әлалаштырып, күчәйтәмен.